ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواب نیت چو این حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟

0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

0: اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔
1: وجعل

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار مین برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: اللہ حمیم

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں

اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔ رب

اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو،

0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح آپ نے انٹرو میں ساری چیزیں آپ کو بتا دی تھی، چونکہ اب وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا. آج کا خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وامام الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون. سورہ اعراف کی یہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. جیسے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت کی مناسبت سے جو ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، وہ اس کی اہمیت اور یاد دہانی کرا جائے کہ اس وقت میں آپ کو کس چیز کا اہتمام کرنا ہے اور کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ ایمان والوں کو جو ہے لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں، اور یہ یاد دہانی بے شک یہ جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو چونکہ دنیا کے حالات ہیں، مصروفیات ہیں، تو باتیں بھول جاتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ علماء کا یہی کام ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم ہے کہ ایمان والوں کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کا اس وقت میں کیا فرض ہے، آپ کا اس وقت میں کیا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ تو آج کا وقت اصل میں یہ ہے، چونکہ سارے یورپ میں اس وقت جو ہے وہ گرمی ہے، اور اگرچہ ڈنمارک میں گرمی کے بعد اب تھوڑا سردی، اس کے بعد پھر آنے والی خبریں ہیں کہ پھر گرمی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسا موسم ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں یورپ میں رہنے والے لوگ، ان کے موسم کا ایسے لباس میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے، اور گرمی ہو جائے تو لوگ طرح طرح کا لباس پہنتے ہیں، اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، کوئی چھوٹا پہنتا ہے، کوئی مختصر پہنتا ہے، لمبا پہنتا ہے، اپنی مرضی کا پہنتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ تو مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کے لیے، گرمی میں یا سردی میں، دن یا رات میں، اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنا لباس کیسے پہننا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے رکھنا ہے، اس کی جو ہے تمام تعلیمات قرآن میں موجود ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں، قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، یعنی کوئی چھوڑی نہیں ہے. جو اس انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، جو اس کے فائدے کی چیزیں تھیں، اور اس طرح جو چیزیں اس کے نقصان دے سکتی ہیں، ساری چیزیں بتا دی ہیں. اور وہ چیزیں بعض کہیں تفسیر کے ساتھ ہیں، بعض اشارے کے ساتھ ہیں، بعض کنایت کے ساتھ ہیں، بعض کی جزیات ہیں، اور باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث کے شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بیان کر دی ہیں. تو اسلامی تعلیمات جو ہے وہ ہر موقع کے لیے ہے، ہر جو ہے موسم کے لیے ہے. تو آج کل کے موسم میں کیا مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی خاص تعلیمات ہیں؟ تو اس کے لیے یہ آیت ہے جو سورہ اعراف کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح تعلیمات دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے. اس آیات کی پہلی جو آیات ہیں سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے شیطان کو حکم دیا کہ تم جو ہے آدم علیہ السلام کی احترام کے لیے، اس کی عظمت بڑھائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرو، اور تم اپنی جو ہے اپنی کمتری اور اپنی جو ہے اپنی حیثیت کا اس کا ثبوت دو. تو شیطان نے اسے انکار کر دیا، اور جب شیطان نے اسے انکار کر دیا تو شیطان کی بڑی ذلت ہوئی ہے. فرشتوں کے سامنے بڑی اس کی ذلت ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو فرشتوں کے سامنے بڑا جو ہے بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، بڑا آگے آگے ہوتا تھا، لیکن اس واقعے سے اس کی بڑی ذلت ہوئی ہے. اور جب چونکہ جب نے سجدہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ ذلیل و رسوا ہو کر کے. تو اس وجہ سے اس کی بڑی رسوائی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، خالق نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو پھر شیطان نے جو ہے آپ سوچا کہ میں اس آدم کے سے آدم سے اور کیسے آدم اور حوا سے اس کا اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مطلب ہے کہا. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، تو میں اس آدم کی جو ہے اولاد کو اور جو ہے ان کے در پہ لگا رہوں گا، میں بھی ان کو جو ہے وہ کبھی آپ کی فرمرداری کر کے عزت کا مقام حاصل کر نہیں دوں گا. اور فرمایا ولے اور شیطان نے پھر یہاں کہا کہ ولے تجدو اکثر ہم شاکرین، کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جس آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا تو آدم کی اولاد کو بھی آپ جو ہے نہیں دیکھیں گے، نہیں پائیں گے کہ وہ زیادہ زیادہ جو آپ کا شکر کرنے والے ہیں، بلکہ آدم کی اولاد میں بہت کم لوگ اس نعمت پر شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو آدم کی اولاد کو یہ عظمت دی ہے، بہت کم لوگ اس نعمت کا شکر کریں گے. یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واقعہ پچھلی آیات میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اور جب حضرت آدم کو حوا کو شیطان نے پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے کیسا بدلہ لیا، سب سے پہلے جو وار کی، شیطان کی جو وار تھی دشمنی کی، وہ کیا وار تھی کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں آرام سے رہ رہے تھے اور اس جنت کی لباس پہنے ہوئے تھے اور اس پہ لباس کی وجہ سے ایک معزز و مکرم لگتے تھے یہ. تو اب اس شیطان نے جو ہے ان میں وسوسہ ڈال کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ہوا تھا کہ یہ جنت ہے تمہارے لیے، جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ پیو چکر لگاؤ، لیکن ایک سر درخت ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا. تو اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، ایک امتحان لینا تھا. بہرحال تو شیطان کو جب پتا چلا کہ اس نے پھر یہی کوشش کی کہ یہی درخت جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اسی درخت کا پھل جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو ان کو کھلا دیا. اور پھر قرآن کی جو ہے الفاظ، قرآن یہ کہتا ہے کہ وقاسمہما، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے بڑی قسمیں کھائی، بڑی قسمیں کھا کر کے اس بات کا جو ہے اظہار کیا کہ نہیں، میں آپ کا بڑا مخلص ہوں، بڑا وفادار ہوں. اور اس وفاداری اور مخلصی اور محبت کے اظہار جو ہے کر کے اس طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا، ان کو وہ شجر ممنوع جس درخت سے منع کیا گیا اس کا پھل کھلا دیا. اور وہ پھل کھانے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ آدم حوا کی جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور جس کو کہتے ہیں جو عزت احترام کا شرم حیا کا لباس تھا، جس کی وجہ سے آدم حوا کے سارا جسم چھپا ہوا تھا، تو وہ پھل کھانے کی وجہ سے وہ لباس اتر گیا. جب وہ لباس اتر گیا تو آدم اور حوا جو ہے ان کا گویا کہ جسم جو ہے وہ بغیر لباس کے ہو گیا. جب بغیر لباس کے ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء اور پھر جو ہے اعضاء جن کو چھپانا ہے شرم حیا کے، وہ سارے اعضاء کھل گئے. جب کھل گئے تو اس سے آدم علیہ السلام اور حوا کو بہت پریشانی ہوئی، بڑی سے ندامت ہوئی ہے. اور پھر جو ہے وہ جنت کے درخت کے پتے اپنے جسم پر اوڑھنے لگے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے یہ کہا کہ یہ شیطان کے چال میں آپ آ گئے اور اس کی وجہ سے یہ سارا یہ مسئلہ ہو گیا یہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا اور یہی ان سے کہا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کی چالوں سے ہمیشہ تم ہوشیار رہنا، ان کی چالوں میں نے گرفتار ہو جانا ہے. تو یہاں ان آیات میں جو آیات سورہ اعراف کی، اس میں یعنی یہ بتایا گیا کہ شیطان نے سب سے پہلے جو آپ نے دشمنی کا وار کیا وہ آدم کی اور ہوا کی، وہ لباس اتار دیا، اور لباس ایسے نہیں بلکہ بڑی قسمیں کھا کھا کر کے، بڑی محبت کا ثبوت اعلان کیا کہ آپ سے بڑی محبت ہے اور ہاں آپ کے خیر خواہ ہیں، تو یہ قسمیں کھا کے اور یہ اس طرح جھوٹی محبت کے دعوے کر کے اس طریقے سے آدم کو اور ہوا کو اس نے پھنسا دیا. یہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیت جو آگے میں نے آپ کی سلامت کی اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ انسان آدم کے اولاد کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شیطان جو تمہارا حملہ آور ہوگا وہ تمہارے لباس کے ذریعے سے ہوگا، لباس کے ذریعے. اور یہ لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ساری مخلوقات کے اوپر ایک عزت اور احترام دیا ہوا ہے. اس لباس کی وجہ سے تم سب کے سامنے محترم لگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، جو ہے اس میں ہر قسم کے جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے، سب کا سب ہے یہ. لیکن ان ساری ان پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو لباس ایسے دیا ہے، اور پھر وہ لباس صرف اس انسان کے لیے ہے، اور اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس دیا ہے. اس لباس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اسی کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس ہوتا ہے. تو یہاں آدم کے بیٹے سے کیا کر کے تو گویا کہ جو آئندہ لباس کے بارے میں تعلیمات دینی ہے بتا دیا کہ صرف کسی جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آدم کی جو بھی اولاد ہے ان سب کے لیے یہ تعلیمات ہیں. اور ان تعلیمات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر جو ہے لباس اتارا ہے. اب اتارنے سے ظاہر تو یہ چلتا ہے کہ کہیں آسمان سے اتارا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے وہ مادہ جس سے آپ جو ہے لباس بنا سکتے ہیں. یہ اور تو اللہ تعالیٰ انسان کے جو ہے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، جیسے ہر چیز سکھا دی تھی تو یہ بھی سکھا دیا تھا کہ زمین میں یہ جو پودا پیدا کیا ہوا ہے اس سے جو مواد نکلے گا اس سے آپ اپنا لباس بنائیں گے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو ہے ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ لباس پہنتا ہے، اور اس مختلف قسم کا لباس جو بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سکھا دیا ہے. تو لباس کی جو ہے اہمیت کے پیش نظر کہ ایسے جیسے اتارا گیا، اس کے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے اولاد ہم نے لباس اتارا ہے. تو لباس کا سب سے پہلے جو اس کا لباس کا جو سارا پہلے جو ڈیوٹی ہے، لباس کی پہلی جو کام ہے، پہلا جو فریضہ ہے لباس کو کیا ہے، تمہاری یواری سواتکم، کہ وہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. یواری چھپاتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو. اس انسان کے اندر ہر انسان جو ہے چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جسم کچھ بات ایسے اعضاء بنائے ہوئے ہیں کہ جن اعضاء کو اس کو پوشیدہ رکھنا، اس اعضاء کو دوسروں اس کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ انسان جو ہے اس کو اپنے لیے عزت کا مقام سمجھتا ہے، اور انسان جو ہے اسی سے اس کی خوبصورتی بھی ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ہر آدمی کے اندر یہ موجود ہے. یہ تو یہ کیا ہے کہ اس کو آپ چھپانے کے لیے جو ہے یہ لباس ہے. تو لباس کی سب سے پہلے جو ہے فرمایا جو کیا کیسا لباس چاہیے کہ یواری سواتی، کہ وہ آپ کی شرمگاہ کو چھپائے چاہیے. اب یہ جو ہے کہ شرمگاہ کی جب بات آتی ہے کہ انسان کے جسم میں وہ کون سے اعضاء جس کو چھپانا، لباس سے چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے، جس میں انسان کی عزت ہے، جس کے انسان کا احترام ہے، تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ واضح بتا دیا ہے کہ مرد کا لباس جس کو چھپانا، جسم کے جس حصے کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف سے گھٹنے تک مرد کا یہ ہر وقت میں ہر حال میں اتنا یہ چھپا ہوا رہنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے اس کا عبادت بھی، نماز بھی وہ پڑھے گا تو یہ اس کا ضروری، اس کے اگر کم اور ہو جائے گا नाप से नीचे चला जाएगा, घुटने से ऊपर हो जाएगा। ये अगर हिस्सा खोल देगा आदमी तो वो अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात के खिलाफ हो जाएगा, फिर आदमी गुनहगार हो जाएगा। ये तो ये इतना हिस्सा मर्द के लिए छुपाना बहुत जरूरी। बाकी रही ख्वातीन की बात, ख्वातीन के लिए फरमाया कि उनका सर से लेकर पांव तक ये सारा जिस्म उनको छुपाना चाहिए, सारा जिस्म। हाँ, अपने घर के अंदर जो मुहर्रम है उनके लिए यह है कि ठीक है, अपने सर के बाल वाला खोल सकती हैं, अपने बाजू जो है वो ऊपर चढ़ा सकती हैं, लेकिन बाकी हर हालात में या दूसरों के सामने जाने से पहले जो है सर से लेकर के पांव तक उसका ये लिबास जिस्म जो है ये छुपा हुआ होना चाहिए। और नमाज भी इसी के साथ होगी कि जो है ये वो कि औरत की जिसको कहें कि जिस हिस्से को छुपाना जरूरी है वो सर से लेकर के पांव, सवाए पूरा जिस्म, सवाए जिसको दोनों हाथ, चेहरा और दोनों पांव, ये इसको खुले रखने की इसको इजाजत है ये। और ये नमाज की हालत में भी, नमाज के अलावा भी इसको हर आदमी ये करना है ये। और जब लिबास फरमाया लिबास का माने है कि आपके ये जिस्म के हिस्से शर्मगाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है छुपाने का, तो इसको लिबास आपका छुपाना चाहिए। छुपाने का माना ये है कि एक तो यह है कि वो लिबास आपका इतना मोटा हो कि आपके जिस्म के हिस्से नजर नहीं आने चाहिए। अब इससे पता ही चल गया कि अगर कोई ऐसा बारीक कपड़ा हो जिसकी वजह से वो जिस्म के हिस्से अगर नजर आते हैं तो फिर उसको लिबास नहीं कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा आदमी को बगैर लिबास की है। और इसी तरह से अगर जो है वो कपड़ा जो है वो मोटा है लेकिन इतना तंग है कि जिस्म के अज़ा के नक्श नमार जाहिर नजर आते हैं, तो फिर भी उसको जो है शरी लिबास या जो लिबास अल्लाह को मतलूब है वो नहीं कहा जाएगा। तो ये लिबास के लिए एक बहुत जरूरी है ये। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने डाल दिया है कि जो लोग किसी मजहब तलक रखते हैं या मुसलमान जो नहीं है तो वो भी जो है मर्द या औरत अपने कुछ ऐसे मखसूस जिस्म के अज़ा होते हैं, बावजूद को मजहब को उनका कोई नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि बिल्कुल कपड़े उतार करके चले। और वैसे भी जो है इंसान जो कपड़े उतार ले तो वो इंसान में और जो है हवा में कोई फर्क नहीं रहता है। तो बहरहाल ये लिबास का ये शर्त है कि ये लिबास ऐसा पहनो जिसे आपके जिस्म के वो आजाद जिसको इस्लाम ने छुपाने का हुक्म दिया है वो छुपने चाहिए। लिबास ज्यादा तंग भी ना हो और लिबास ज्यादा बारीक भी हो। आगे फरमाया और रीशा के अल्लाह ताला ने लिबास तुम्हारे फरमाया गया जिसे अपने शर्मगाहों को जिस्म के जो है पोशीदा हिस्से जिनको छपाना है इनको छपाओ, और रीशा और फरमाया कि ये खूबसूरत भी बनाया आपको। लिबास ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जिस्म जो है वो खूबसूरत भी लगे। ये तो यहाँ रीशा जो है ये रीश कहते हैं, जैसे ये परिंदे होते हैं ना, तो परिंदे के ऊपर जो पर होते हैं, पर पर जो बाल होते हैं, तो इसको कहते हैं रीशा। क्यों? तो परिंदे की खूबसूरती सारी किस पर होती है कि वो परिंदे के ऊपर जो अल्लाह ने पर लगाए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पर मुख्तलिफ रंगों में, वो उसकी खूबसूरती परिंदों की जाहिर होती है। अगर ये है कि कैसा भी परिंदा हो, कबूतर हो या और कोई परिंदा हो, अगर इनके ऊपर ये अगर ना हो तो कौवे में और कबूतर में कोई फर्क नहीं लगेगा। तो यहाँ इंसान के लिए भी यह कहा कि लिबास का असल दूसरा मकसद क्या होना चाहिए कि तुम्हारे जिस्म को खूबसूरत बनाए। लिबास पहनो तो उससे अच्छे खूबसूरत लगो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि इंसान को फरमाया कि लकद खलकना इंसान अहसन तकवीम, अल्लाह ताला कहते हैं मैं सबसे खूबसूरत ढांचे में इसको बनाया है, इसको खूबसूरत बनाया इंसान को। तो ये खूबसूरती के लिए इसका लिए जरूरी है कि लिबास पहने, और ये लिबास आपको उसको खूबसूरती में आपके हुस्न व जमाल में इजाफा करेगा। और वैसे इंसान की खूबसूरती सारी इसी में होती है, इंसान लिबास पहने, बगैर लिबास की अगर लोग हो जाएंगे तो सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो खूबसूरती होती है किसी लिबास, और अल्लाह तबारक व ताला ने फिर इसीलिए लिबास के लिए जहां अल्लाह ताला ने वो चीजें पैदा की हैं जिसे लिबास बनता है, तो वहां अल्लाह ताला फिर इंसान को अक्ल भी दी है कि ये इंसान जो है खूबसूरत से खूबसूरत लिबास बनाता है, तरह तरह के लिबास बनाता है। और तो ये इस इंसान को अल्लाह ने ये सिखा दिया है कि तुमने लिबास मुख्तलिफ तरीकों से बताना है जिससे तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती में इजाफा हो। और इसमें जो है ये भी गोया पता चल गया कि लिबास ऐसा पहने जो ढंग का लिबास हो, ऐसा लिबास ना पहने जिससे कि आपके जिस्म में खूबसूरती के बजाय जो है उसकी जो है एक अजीब लगे लोग आपके उस लिबास को देख कर हैरान, क्या लिबास पहना है इसने। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि लिबास आपका अच्छा हो, आपका लिबास मुहतरम हो। ये और इस चीज का सारे इंसान ख्याल रखते हैं कि यही फर्क होता है कि लोग जो है एक लिबास रखते हैं ऐसा लिबास जिसमें आम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, और फिर ऐसा होता है कि लोग कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, तो फिर ये खास लिबास पहन के जाते हैं जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा होता है। तो यार इंसान की फितरत में है ये, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं, इस्लाम की तालीमात ये है कि लिबास हर वक्त ऐसा लिबास होना चाहिए जो आपकी खूबसूरती में इजाफा करे। और खास करके फरमाया कि जब आप लोगों के सामने आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे लिबास में जाएं और इस लिबास की वजह से जो है लोग आप जो है आपकी इज्जत एहतराम में इजाफा हो, और किसी कहा जाता है अन्ना सुबिल लिबास, ये लिबास की वजह से कहा अच्छा खूबसूरत लिबास पहनो, तो अल्लाह ताला ने अपनी जहां इबादत के लिए हुक्म दिया है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि लिबास तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, लिबास तुम्हारा अच्छा लिबास होना चाहिए, अच्छा लिबास पहन करके अल्लाह की इबादत करने के जगह खड़े हो जाओ है, तो इसलिए उसमें अच्छे तरीके लिबास पहन रखो। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगली आयात में, इसी अगली आयात ही आ रही है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, कि ऐ आदम के औलाद हर मस्जिद से मराद सजदा और इबादत, जब इबादत जब करते हो वैसे मराद जो है नमाज, नमाज ही मराद है इसे, और नमाज में सजदा होता है, तो ये जब करो तो फरमाया अपनी जेब व जीनत को ले लिया करो। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा लिबास पहना करो, अच्छा लिबास पहन करके अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि एक आदमी अगर ऐसा लिबास पहनता है कि अगर वो लिबास पहनकर लोगों के सामने नहीं जाता है, और तो अगर लोगों के सामने जाने की तोहीन समझता है, और तो ऐसा लिबास पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है। ये कि जब आप लोगों के सामने लिबास पहन के नहीं जाते हो तो अल्लाह के सामने आप कैसे ऐसा लिबास पहन पहन के करते हो, तो अल्लाह ताला जो जो है आप जिसने आपको पैदा किया है तो उसका जो अल्लाह ताला का जो इबादत है और अल्लाह ताला का जो हक है वो ये कि उसके सामने अच्छी जो है हैयत में आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दो। तो इसलिए जो है नमाज पढ़ने में मर्द और ख्वातीन को अच्छा लिबास रखना चाहिए और अच्छे लिबास में इबादत करनी चाहिए, ये मतलूब है जो है इस्लामी तालीमात में। ये इसमें फिर ये आता है कि ये बाज दफा हमारे जो लोग खास करके इंडिया पाकिस्तान के इसमें ये करते हैं कि खास मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से पुरानी पुरानी टोपियां पड़ी रहती हैं और गंदी मंदी टोपियां पड़ी रहती है तो वो सिर पर रख लेते हैं, तो इसमें फुकहा ने लिखा कि ये मकरूह है कि जो टोपी पहन के आप बाल लोगों के सामने नहीं जाते हो तो वो टोपी पहन कर नमाज आप पढ़ते हो तो ये मकरूह है ये। और तो इसलिए टोपी पहनना ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अगर टोपी पहन के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज की अज्र सवाब में इजाफा होता है क्योंकि सुन्नत के हो जाता है ये, लेकिन वो टोपी ऐसे ही हो जैसे आपका अपना लिबास है साफ सुथरा, टोपी भी साफ सुथरा होना चाहिए, ये ना हो कि गंदी मंदी टोपियां पहन लेते हो तो वो टोपी पहन के आदमी अजीब सा लगता है, बाहर नहीं जा सकता है, तो ऐसी टोपी पहनने से फुकहा ने कहा कि मकरूह है और ऐसी टोपी नहीं पहन, उससे बेहतर है कि आप नंगे से ही पढ़ लो, लेकिन यह है कि सुन्नत जो है वो पूरी यही है कि आप सर पर टोपी रख करके आप और अच्छी टोपी रख करके जैसे आप कमीज अच्छी होनी चाहिए, आपकी सलवार अच्छी होनी चाहिए, ऐसे अच्छी टोपी पहन करके आप नमाज पढ़ेंगे। तो बहरहाल तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युवारी सवातिकुम रीशा व लिबास तक्वा ज़ालिका खैर, और फरमाया कि ये भी याद रखो कि तकवे का लिबास जो है वो सबसे बेहतर है। तो माना कि इसका क्या है कि इस दुनिया में लोगों के सामने इज्जत वाला होने के लिए, मोहतरम बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए दुनिया में आपने एक ज़ाहिरी लिबास पहनना पड़ता है, उस लिबास की वजह से आपको लोग पहचानेंगे, आपकी इज्जत एहतराम होगी। तो लेकिन आखिरत में ये लिबास तो नहीं होगा, तो वहां जो है जहाँ मैदान हश्र में सारे लोग वहां जमा होंगे तो वहां जो है कि लोगों के सामने آپ کی وہاں بھی عزت احترام ہو، لوگوں کے سامنے آپ باوقار باعزت لگیں، تو وہاں کیا مسئلہ رہتے ہیں؟ وہاں فرمایا تقوی کا لباس، وہ تقوی کا لباس جو ہے وہاں یہ چلے گا. اس لیے دنیا کے لباس خیال رکھو اور آخر کے لباس خیال رکھو. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، ہر حال میں اسی سے ڈرتے رہنا، اسی کی عبادت کرنا، اور جس چیز سے اللہ نے کرنے کے لیے کہا اس کو کرنا، اور جس کو منع کرنے کو اسے بچنا چاہیے. یہ ایک تقوی ہوتا ہے کہ حلال حرام فرق کر کے کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پیدا کیا، کتنا خوبصورت پیدا کیا، پھر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا کیسا لباس بنایا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، جس سے بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، لباس کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس سے انسان آسانی سے جو ہے وہ لباس بنا سکتا ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم، تاکہ اس لباس کو اللہ کی نشانی کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں، لوگ اس کی وجہ سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کا قرب حاصل کرے. تو اس موقع اور مناسبت کے لحاظ سے کہ آج کا جو موسم ہے، اس لحاظ سے ہمارے مردوں اور عورتوں کو اس گرمی سردی کے موسم میں جہاں گرمی ہے، لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. خواتین ایسا لباس نہ پہنے کہ گرمی کا بہانہ بنا کر کے اتنا لباس ہو، وہ شفاف لباس ہو کہ جسم کے اندر اعضا نظر آتے ہوں، یا پورا لباس جو ہے وہ نہ ہو، بازو ننگے ہوں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور اس سے لباس پہن کر کے آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے ناراضگی مول لیتا ہے. مرد ہیں کہ مرد آج کل جو ہے وہ لباس کے بارے میں چھوٹے جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، جو ہے ٹراؤزر چھوٹے پہن لیتے ہیں، تو اگر آپ گٹھوں سے اوپر آپ کا جو آپ پہنتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اس سے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو گٹھنے جو ہے اس کو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن یہ لباس جو ہے یہ ایک ضروری لباس ہے، لیکن جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اچھا لباس پہنے، اچھا ایک محترم لباس آپ پہنے، کہ جو لباس جو ہے اس لباس سے آپ کو خوبصورت لگے اور اپنے کی خوبصورتی میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لباس ایسا ہو کہ جس لباس میں جو ہے وہ دیکھ کر کے آپ کی خود جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اچھا نہ لگے کہ کیسا لباس الٹا سیدھا پہنا ہوا ہے. تو اس لباس کا خاص خیال رکھنا ہے. تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ نے لباس پہننا چاہیے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا بنی آدم اللہ یفتنکم الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. جیسے کیسے گمراہ نہ کر دے؟ جیسے شیطان نے تمہارے جو ہے ماں اور باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، وہ کیسے جنت سے نکالا، کیسے کیا؟ یہ الزیان لباس ہو ماں کے، شیطان نے جنت سے نکالنے کے لیے یہ کیا کہ ان دونوں کا لباس اتار دیا، یہ کیوں؟ لیوریہما سواتہما، تاکہ ان کو دکھائے وہ ان کی شرمگاہیں، جو شرمگاہیں جو پوشیدہ تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے عزت احترام کا لباس پہنا ہوا تھا. تو شیطان نے کیا کہ جنت سے نکالنے کے لیے کیا کیا کہ وہ ان کا لباس اتار دیا. یہ تو جنت چونکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عزت احترام کا لباس پہننا ہے، وہاں جو ہے شرم حیا کی جگہ ہے جنت جو ہے. تو شیطان نے یہ چال کر کے ان کو یہ کر دیا، جس کی وجہ سے اب ان کو جنت سے نکال دیا. تو آپ یہاں سے یہی پتا چلتا ہے کہ جو شیطان ہے، شیطان نے ہمارے ماں باپ پر جو سب سے پہلے حملہ کیا، لباس ان کا اتار دیا. تو گویا شیطان کا سب سے پہلے حملہ ایمان والوں پر یہی ہوتا ہے، ایمان کے بعد، کہ اس کو ننگا کر دے، اس کو جو ہے ایسا لباس اس کو پہن دے جس کی وجہ سے اس کی جسم کے پوشیدہ اعضاء نظر آنے لگ جائیں. تو شیطان یہ کرتا ہے. اور اب یہاں اسی بات سمجھ دیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اس وقت انسان پر یہی ہے لباس کے بارے میں. لباس، مسلمان ہوں غیر مسلم، سب کے لیے لباس کی بے احتیاطی کی جاتی ہے. اس بے احتیاطی کی وجہ سے پھر کتنے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، اور اس جرائم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لباس میں احتیاط نہیں کیا جاتا ہے. اس دنیا میں جو ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جو ہے جب وہ لباس میں بھی احتیاطی کرتے ہیں، خواتین صحیح لباس نہیں پڑھتے، تو پھر کیسے کیسے جرائم ہوتے ہیں، خود خواتین پر کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، وہ صرف بنیاد کیا ہوتا ہے کوئی یہ لباس، جو اس لیے اسلام نے یہ پہلے کہا کہ آپ لباس کا خیال رکھنا، آپ نے جو ہے جو شرعی لباس ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب لباس ہے اس لباس کا خیال رکھنا، تو یہ لباس کے اندر جو ہے اس میں کمی کرنا، لباس سے بے لباس کرنا، یہ شیطان کا سب سے پہلے یہ حملہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے انہ یراکم ہو قبیل ہو، فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو، اور شیطان اپنے پورے قبیلے اپنے لو لشکر شیطان آپ کو دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے جہاں آپ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تو یعنی آپ بعض ہوا لباس اتاریں گے یہ کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ نہیں شیطان اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ شیطان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے شیطان اور اس کا جو لو لشکر ہے شیطانی لشکر ہے کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہر حال میں جو ہے آپ شیطانی چالوں سے بچ رہنے کی کوشش کریں، اور اسے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو بنا دیا دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، اب ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، جب شیطان دوست ہو جاتا ہے پھر شیطان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے اس انسان پر اپنی چالوں سے جو ہے پر اس کی دشمنی کا اظہار کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور کتنے آج کل کے حالات میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے اس لباس کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں، خواتین پر جرائم ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، اسی شیطانی شال ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ شیطان انہی لوگوں کا دوسرے ایمان نہیں لاتے، تو دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی چال نہیں چلتی ہے، شیطان کی کوئی چال ان لوگوں پر نہیں چلتی ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطان علی الذین یتولونہ، انہ لیس لہ سلطان علی الذین، کہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی چال نہیں چلتی ہے جو ایمان والے ہیں اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، انما سلطان علی الذین یتولونہ، تو شیطان کی چال ان لوگوں پر چلتی ہے، یتولونہ کہ جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں، تو شیطان دوستی کراتے ہیں، اور جو مشرک جو لوگ ہیں شرک کرتے ہیں، ایسے لوگ جو شیطان کی چالو میں آ جاتے ہیں، اور پھر شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور سارے فساد پھیلاتا ہے، برہا مسلمان اپنے لباس پہننے میں اس میں ہمیشہ مسلمان مرد اور عورت کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی لباس اس قسم کا نہ ہو جس کی وجہ سے شرم و حیا کا جو ہے ختم ہوتی ہو، اور جس کی وجہ سے جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہو انسان کو ساتھ جو ہے کھلواڑا کرنے میں، تو اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کی تعلیمات کتاب کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر عزت کا احترام کا لباس پہننے کی توفیق دے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں عزت احترام کا لباس پہنائے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے سامنے معزز نظر آئیں، دوسرے عزت والے نظر آئیں، اور اللہ تعالی ہمیں حلال کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے لباس سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں جہاں کے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کرے، اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان، اور اس کو خاص کر کے پاکستان کے شہر رکھ کشمیر جو ہے اس میں بہت کچھ جو ہو رہا ہے جو میڈیا پر آتا ہے نہیں آتا ہے، لیکن وہاں حالات بہت خراب ہیں، جس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پاکستان کی شہر رکھ کو اللہ اس کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ہر فتنے سے ہر جو ہے جو دشمنوں کے چالوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اور کشمیر اور پاکستان یہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اللہ انہیں محبت اور ایمان کے رشتے کو مضبوط کرے، اور سارے مسلمان جہاں کی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مرحومین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے۔ تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
3: اسٹوڈیو مائکروفون آپ کی آواز 92.9 سنڈے بریکنگ نیوز. لیو دس سنڈے فرام 12:30 ٹو 2 PM. Our distinguished guests in the special live program. Small Diamond Shah Sahib, Deputy Mayor and current City Councillor, Small Diamond Obeidur Rahman Qureshi Sahib, Muslim Cultural Institute, renowned social leader and social worker in this special conversation. There will be a lively discussion on the importance of the Karbala Martyrs Conference, the message of the great sacrifices of Hazrat Imam Hussein, R.A., and the Karbala Martyrs, and our collective and moral responsibilities in today's society. Qureshi Sahib is a well-known name for his service to the suffering humanity, social welfare and public good. The program will also highlight humanity, unity, service to the people and social responsibilities. Sunday 12:30 time, 12:30 p.m. to 1300 to 14 live on Aapki Awaaz 92.9 share and let us know your opinion.
4: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر راستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب کچھ ہم نے آپ کو انٹرو میں بتا دی, اپنے پروگراموں کی ترتیب بھی بتا دی. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب موجود ہیں, جو آپ کو موسم کا حال, ڈنمارک کی خبریں, لوکل خبریں اور دائیں بائیں کے حالات پر بھی روشنی ڈالیں گے, پھر ان سے بات چیت بھی کریں گے. سمن ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے, تو گرمیوں کے موسم میں ہم صرف موسم کو انجوائے کرتے ہیں لیکن باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. قانون قاعدے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ محرم کا دن ہے, محرم کا مہینہ ہے, ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو شاہ صاحب, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجا فور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر اور ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ نے بہت اچھا انٹرو میں کہا ہے کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے محرم کیا ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے موسم کے بارے میں جیسے آپ نے پوچھا, جیسے ہم شروع کرتے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے گرمی پڑی اس طرح کی گرمی اب نہیں ہے, بلکہ مریض جیسا موسم ہو گیا, ہمارا موسم واپس آ گیا. پورے یورپ میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ اسپین میں ایک دن میں 325 سے زائد انسانوں نے جان گوائی, اور اسی طرح فرانس, جرمنی اور دوسرے ممالک میں بھی بے شمار بچے اور بوڑھوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع گئی. تو لہٰذا اللہ نے کچھ ہمارے اوپر تھوڑی سی رحمت کی اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تقریباً 90% گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور ایئر کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے گرمائش بہت زیادہ گھروں میں اور فلائٹ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح انٹرو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کون کون سے مہمان ہوں گے۔ چند لمحے پہلے آپ عباد الرحمٰن قریشی صاحب کو سن رہے تھے، تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے صاحب کا ڈپٹی میئر اور موجودہ سٹی کونسلر اور باقی حوالوں سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں سید اعجاز حیدر بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔
1: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب، بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔
0: شاہ صاحب، موسم بہت اچھا ہے، محرم کا مہینہ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ شہادت امام حسین کانفرنس ہو بھی رہی ہیں، ابھی تک جاری ہیں، اور لاسٹ ہماری ملاقات ہوئی گی شہادت امام حسین کانفرنس جو ہے وہ امریکہ وائے ہماری ملاقات ہوئی، بڑا اچھا پروگرام تھا، اچھے مقررین تھے، اچھے علماء تھے، آپ کیا کہیں گے؟
1: جی رائے صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے اس آج کے موضوع کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت اہم اور ضروری موضوع ہے، جس پر زیادہ بہتر تو یہ ہوتا کہ کوئی مستند عالم ہیں جو اس پر گفتگو کرتے۔ بہرحال آپ نے مجھے حکم دیا تو میں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اس پہ چند الفاظ جو ٹوٹے پھوٹے وہ میں ضرور ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو یہ جاری ہے، اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ سانحہ کربلا ہے، جسے واقعہ کربلا بھی کہا جاتا ہے، جنگ کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ کہنا تو اسے کسی صورت میں مناسب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ تو ہوتی ہے جہاں پر فریقین ہیں جو وہ برابر کے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں، تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی دنیا میں تو مثال نہیں ملتی کہ مسافر لوگ جو سفر میں تھے اور اپنے کسی خاص مقصد کے لیے اللہ کے حکم سے وہ جا رہے تھے، اور ویسے بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں لوگ اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، تو یہ تو چونکہ کوفہ کی طرف سے جو خطوط تھے ان کی اتمام حجت کے لیے امام پاک نے جو سفر کیا مدینہ سے مکہ کی طرف، اور پھر مکہ میں آپ نے 4 مہینے اور 10 دن قیام کیا، اور پھر مکہ سے 23 دن کا سفر کر کے آپ کربلا تک پہنچے، اور چونکہ اللہ پاک نے آپ کی شہادت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی تو یقیناً آپ اللہ کے حکم سے وہاں پر پہنچے، تو اس کی اہمیت ہے جو یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں، پروگرام ہیں آپ کی یاد میں، ان کا انعقاد کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی کی جتنی مساجد اور جتنے مراکز ہیں الحمدللہ ہر جگہ پر کربلا کانفرنس کے حوالے سے مختلف خوبصورت پروگرام ہیں جو وہ کیے گئے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا مدنی مسجد ویسٹ بوگیل کا، بالکل درست ہے، آپ وہاں پر آپ بھی موجود تھے اور مجھے بھی وہاں پر شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح باقی جتنی پاکستانی جتنی مساجد ہیں جن میں ٹاسٹوب مسجد ہے، البرسنون مسجد ہے، برانبی مسجد ہے، عیسائی مسجد ہے، ان تمام، اور ویسٹ بوگیٹ مسجد کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ مناج القرآن کے تینوں مراکز کے اوپر بہت خوبصورت پروگرام ہوئے، میں ان میں شرکت نہیں کر سکا، اور پچھلے دنوں کریٹا وائے پہ مسجد میں پروگرام تھا، الحمدللہ وہاں پہ بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور بلکہ کل ہی غزوہ میں جو مفتی طارق امین صاحب کا مرکز ہے وہاں پر کل پروگرام تھا شہداء کربلا کے حوالے سے ہی وہاں پر، اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب جو ناروے سے تشریف لائے ہوئے تھے کی نوٹ، وہ گیسٹ سپیکر کل وہ تھے، تو وہاں پر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی طارق امین صاحب کے مرکز کے اوپر بڑا متنوع قسم کا ڈائیورسٹی والا پروگرام تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس وقت ایک ترکی دوست ہیں جو وہ گفتگو ترکش زبان میں کر رہے تھے, اور اس کے بعد ایک دوست جو عربی و نسل تھے انہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی. اس کے علاوہ ڈینش میں گفتگو ہوئی, اردو میں ہوئی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا پیغام ہے جو تمام زبانوں کے ذریعے ہماری کمیونٹیز تک پہنچ رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ ہمارا ایک اخلاقی طور پر فرض ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کا بھرپور اس کی کوشش کریں, اور ان کانفرنسز ہیں جو ان کا انعقاد اور اس طرح کے پروگرام ہیں جو یہ ہمارے لیے بہت لازم اور ضروری ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی کانفرنسز کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جو امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت ہے اس کی تجدید ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے اس فلسفے کا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جب بہت سارے ہم لوگ مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو وہ اس طرح کے پروگراموں میں اکٹھے ہو کر جمع ہوتے ہیں تو یہ اس سے اتحاد اور یگانگت کا فروغ بھی ہوتا ہے کہ ہم مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف عقیدتیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب امام پاک کا ذکر آتا ہے تو ہم سب لوگ اس میں نہ کسی شیعہ کی, نہ کسی سنی کی, نہ کسی دیوبندی کی, نہ کسی اہل حدیث کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. سب لوگ امام پاک کے ذکر سننے کے لیے اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوتے ہیں, تو اس سے ہمارا اتحاد ہے جو قومی اتحاد ہے اس کا بھی فروغ ہوتا ہے. اور یقیناً یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں جو علماء اپنے خطابات کرتے ہیں اس میں پیغام امن اور انصاف کا درس ملتا ہے کہ امام حسین نے کس طرح اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنایا پیغام امن کے لیے اور انصاف کے لیے اور حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے. نوجوان نسل کو اس سے جرت ملتی ہے, اس کا عملی نمونہ ہے, اور ہمارے جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام پاک نے ہمیں درس کس چیز کا دیا ہے, اور وہ یقیناً جرت, بہادری اور اصول پسندی کی تعلیم دی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پیغامات ہیں جو ان کا تسلسل ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن میں جب ویسٹ بو گیٹ مسجد میں میں پہنچا, جس وقت ہم چونکہ ذرا تاخیر سے پہنچے تھے تو میں تو نہیں سن سکا, لیکن بعد میں میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا کہ آپ کے چھوٹے صاحبزادہ صاحب ہیں جو انہوں نے بھی ڈینش میں گفتگو کی تھی, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو بچے ہیں وہ نعت پڑھ رہے ہیں, منقبت پڑھ رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہ ہمارا مستقبل, یہ امام پاک کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج اردو اور ڈینش زبانوں میں بھیج رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں اور ان کو جاری رہنا چاہیے.
0: شاہ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں تو شاہ صاحب جس ملک میں یا جن ممالک میں سارے اوورسیز رہتے ہیں, مسلمان رہتے ہیں, جب بھی جہاں جہاں واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو سب کی آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں, پانی کی قلت, کھانے پینے کا سارا سسٹم, وضو کے لیے پانی اور کس طرح گرم تپتی ہوئی ریت, اس کے بعد سر نیزے پہ, ساری چیزیں واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو دل جو ہے ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہل کے رہ جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب ہر وقت ایک سوال ہم سے بھی کرتے ہیں, ہم سے بھی ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے, اس وقت جو ہے وہ کھانے کا, پانی کا, ہر چیز کی قلت تھی اور وافر مقدار میں بوند تک پانی نہیں ملتا تھا, لیکن اس کے بعد شاہ صاحب ان مواقع پر جب ہم اس کے بعد کھل کر اناج کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, جوسز پیتے ہیں, خوراک کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اور جب بچے بعض دفعہ سوال بھی کر جاتے ہیں کہ واقعی آپ کس چیز کا سنا رہے تھے, بتا رہے تھے, وہ تو کمزور ذہن بچے ہوتے ہیں تو, لیکن یہ ہمیں تو کھانا کیوں بعد میں اتنا جو ہے وہ نیاز کی شکل میں کھلایا جاتا ہے. شاہ صاحب یہ ایک سیاسی سوال بھی ہے اور مذہبی سوال بھی ہے.
1: جی بالکل درست ہے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جب امام پاک کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو یقیناً وہ کوئی جنگ کرنے کے لیے تو گئے نہیں تھے, میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, تو وہ چونکہ وہ تو عزم سفر تھے, سفر میں تھے, تو سفر کے لیے انسان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں, اور پھر جب ان کا پانی بھی وہاں پر بند کر دیا گیا تو ظاہر ہے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے ساتھ اگر آپ نے کھانا بھی بنانا ہے تو وہ بھی پانی کے ساتھ اس کا پانی کا استعمال ہوتا ہے, آپ نے اپنے جانوروں کو زندہ رکھنا ہے تو انہیں پانی پلانا ہے, اور جب آپ نے خود اپنے لیے پیاس سے جو وہ پانی اس کے لیے ایک ضروری جزو ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے, تو جب ایسی صورت حال میں جب یہ کہ آپ کا گھیراؤ ہو جائے، آپ کا رستہ روک دیا جائے اور آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء جو ان کی قلت ہو جائے، اور خصوصی طور پہ جب پانی ہے جو وہ بند کر دیا جائے، اور ان میں سب لوگ ہیں جو وہ جوان لوگ نہیں ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں جو بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو جو ان کے حالات ہیں وہ تو ان کا تو چشم تصور کرتے ہوئے بھی ہر انسان جو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا کم از کم انسان کی محبت ہے، انسان کی عظمت ہے، اس کا دل ڈوب جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ اس کا ہم تو اس کا صرف تصور کر سکتے ہیں، ہم نے تو پڑھا ہے یا سنا ہے، لیکن جن جن کی نفوس قدسیہ، جن پاک ذاتوں کے اوپر وہ وقت گزرا ہے، اس کا درد تو وہی سمجھتے ہیں. ہمیں سن کر اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو جن کے اوپر یہ گزرا ہے بہت مشکل وقت، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس پر کوئی آہ بکا نہیں کی، انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی، انہوں نے فقط اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کیا اور اس پر صبر کیا. تو آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ آج انہوں نے اپنی ان مجبوریوں کے باوجود، پانی کی کمی کے باوجود اور تمام جو اسباب ہیں ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کی، اپنے قرآن کی حفاظت کی. تو آج جب ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ ضائع کرتے ہیں کھانے کے بعد، تو ہمارے ذہن میں کیوں وہ چیز جاگتی نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے تو جو قربانی کے مسائل ہیں جو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کی بات سنتے رہتے ہیں، سیاسی طور پر بھی بات سنتے رہتے ہیں، سیاستدان اپنی بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وہ سیاستدان ہیں جو ڈنمارک کی سیاست کو انہوں نے آج کل فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ڈنمارک کا ہے، ڈنمارک کی سیاسی پارٹیوں کی طرف جانا چاہیے۔ جس طرح مجیب صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ ایس ایف پارٹی کو جو جوائن کر لیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت صاحب جو ہے وہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کو برطانیہ کی فضاؤں سے کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: جی، بہت بہت شکریہ رائے صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔
0: چودھری صاحب، آپ کیا کس سلسلہ میں گئے ہیں؟ کچھ سیاسی میٹنگ کے سلسلہ میں گئے ہیں یا کہ ویسے بھی گرمی انجوائے کرنے گئے ہیں؟
1: نہیں رائے صاحب، میں ایک اپنے گیدرنگ، اپنے ایونٹ تھا ہمارا شادی کا، فیملی کا، تو میں ادھر آیا ہوا تھا۔ دو تین دن ہو گئے ہیں شادی کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، کیونکہ ہماری فیملی کی ایک شادی تھی ادھر لندن میں، تو اس سلسلے میں آیا تھا شادی پہ۔
0: لیکن چوہدری صاحب، جو ہمارے پاس خبریں ہیں، کچھ سیاسی میٹنگ بھی ہونی ہے کچھ لیڈران کے ساتھ، اس وقت وہ بریکنگ نیوز دے نا۔
1: کوئی ایسی بات نہیں ہے رائے صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو آپ کو پتہ ہی ہے آہستہ آہستہ کھلی کتاب کی طرح ہی ہوتا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہوگا پھر آپ کو، پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا کوئی سلسلہ اس طرح ہوا تو۔
0: تو اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے۔ چلے چوہدری صاحب، موسم کیسا ہے برطانیہ کا؟
1: ماشاء اللہ جی، موسم بہت، کل تو بہت اچھا تھا موسم، ٹمپریچر بھی بہترین تھا، اور جو ہے نا گرمی بھی تھی۔ آج تھوڑا سا جو ہے نا دھوپ نہیں ہے، لیکن ٹمپریچر نارمل ہی ہے، گرمی کی طرح ٹمپریچر ہے، 25-30 بس اس طرح کا ہے، 23-24-25 کے لگ بھگ ہے ٹمپریچر۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت موسم ہے جی ادھر۔
0: تو چوہدری صاحب، سیاسی ماحول کو کس طرح فیل کر رہے ہیں برطانیہ کا؟
1: وہ ماشاء اللہ بہت اچھا جی، اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، بڑے اچھے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی کا وہ ایشو نہیں ہوتا، لیکن یہ سب مل کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا رابطے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے عزت و احترام کے ساتھ سب دوست بھائی چلتے ہیں۔
0: تو جو سب عزت احترام سے ہی چلنا چاہیے، اسی لیے وہ لوگ ترقی کر کے آگے نکل چکے ہیں نا، تو ہم اپنے قانون زیادہ اپنے اوپر سخت کرواتے جا رہے ہیں۔
1: جی بالکل رائے صاحب، یہی ہے، ہم جب ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، تو یہ ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے، گروپ بندیاں ہی ہوتی رہیں گی۔ تو یہ سب سے، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کو، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بلا کے کہتے ہیں یار ان کو ساتھ ملائے تاکہ ہماری پارٹی مضبوط ہو، ہماری پارٹی ایک بڑا دھڑا ہو، تو جو اپنے ساتھی ہیں ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ سب جو ساتھی پرانے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ہماری پارٹی بڑی ہوگی اور ہمارے لیے رسپیکٹ ہوگی۔ تو یہ دو چار بندے ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم پارٹی ہے ہماری، تو اس طرح سے عزت نہیں بنتی۔ تو یہ لوگوں کا موقف اور طرح سے ہوتا ہے، یہ سب دوستوں کو دیکھا ہے میں نے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
0: چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، چونکہ آپ کافی مصروف ہیں، مہمان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ آپ جلدی واپس آ جائیں۔
1: جی بہت شکریہ، مہربانی رائے صاحب، جب آئیں گے انشاءاللہ رابطہ ہوگا جی، بہت مہربانی، سب کو السلام علیکم۔
0: سامعین ناظرین، یہ تھے چودھری شوکت سرپرست اعلیٰ جن کی آپ بات سن رہے تھے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: مسلم
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں 2:12 ہو چکے ہیں 5/7/2026 کا پروگرام ہے سمجھ سے پہلے بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مہمان ہوں گے شفاقت خان کسی تعارف کے محتاج نہیں یہ اسکالر ہیں یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور اکثر جو ہے وہ عمران خان کے جیالے کے نام سے جانے میں وہ پہچانے جاتے ہیں لیکن یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں ڈنمارک کے قانون قاعدے کا احترام کرتے ہیں اور بڑی محنت سے اپنا کام کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈینش قانون قاعدے کی تعریف بھی کرتے ہیں شفاقت خان آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ
1: خان صاحب نے مجھے لیا تو عمران خان کے جیالے ہیں دوسرا وہ ڈنمارک کے قانون کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں ان کا قانون کہتا بہت اچھا ہے کیا وجہ ہے اس کی
2: راجہ صاحب پہلے تو میں اس تمام سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں جو سننے والے ہیں تھوڑا ہوا کا مسئلہ ہے میں گاڑی میں چلا جاؤں گا تو صحیح ہو جائے گی آواز راجہ جی
1: اب آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے
2: جی اب راجہ صاحب بہتر ہو گئی ہے
1: اب بہتر ہو گئی ہے
2: جو بار اصل میں ہوا تیز ہے تو اس وجہ سے تو میں گاڑی میں چلا جاؤں گا تو پھر بہتر ہو جائے گا ایک منٹ کے اندر میری آواز ٹھیک ہو جائے گی راجہ صاحب جو آپ نے کہا سب سے پہلے تو میں تمام سامعین جو سننے والے ہیں بزرگ ہیں بھائی ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور جو آپ نے بات کی یہاں کے قانون کی تو راجہ صاحب میں

0: کام وہ اس کے پاس لیگل رائٹس یہاں پہ مل جاتے ہیں. تو لیگل رائٹس کا مطلب یہ کہ اس کو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے ڈینش گورنمنٹ, وہ اس کو اجازت دے دیتی ہے جی کہ ہم آپ کو یہاں کا 2 سال کا ویزا دیتے ہیں, 5 سال کا دیتے ہیں, پرمننٹ کارڈ دیتے ہیں. جو اس کو اجازت نامہ ملتا ہے اس کے مطابق وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے جو ان کے قانون کے ادارے کے اندر ہے, جو قانون کے اندر اندر ہے. تو یہ تو خوش ہوتے ہیں جی, انہوں نے تو کام کے لیے ہمیں رکھا ہوا ہے, ہمیں کام کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں, ہمیں کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں. یہاں یہ تھوڑے پرابلمز ہیں کہ ڈینش لینگویج کا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈینش لینگویج آدھی مدد کرتا ہے کام کی. اور پھر اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جتنا بھی کاروبار ہے وہ ڈرائیونگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے, منشیات سے بچا ہوا ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑوں سے بچا ہوا ہونا چاہیے, اس کا ریکارڈ کلین ہونا چاہیے, نہ اس نے کوئی کرپشن کی ہو, نہ کوئی کرپٹ آدمی ہو, اور ایمانداری سے اپنا کام کرے. تو یہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں جی, حق بھی دیتے ہیں, کسی کا حق نہیں مارتے, ہر چیز دیتے ہیں, ہالیڈے کی منی دیتے ہیں, چھلک دیتے ہیں, باقی چیزیں دیتے ہیں. تو یہ تو کام کے لیے تو کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہے. ہاں بالکل, اگر کام نہیں ہے تو یہ لوگ, یونین کا سسٹم ہے جو داؤفنگ جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے, کنچل پیل پہ, یہ لوگ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتے جی. یہ کہتے ہیں کہ چیز ٹوٹ جائے, میں نے آج دن تک نہیں دیکھا راجہ صاحب پاکستان میں گلاس ٹوٹ جاتا ہے اس ورکر کو اتنا ڈانٹا جاتا ہے جس کی کو عادت نہیں, بلکہ کئی تو ایسے ظالم ہیں اس سے پیسے بھی لیتے ہیں. پلے چھلکن پلیٹ ٹوٹ گئی تو اس سے وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, اس بیچارے کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ہزاروں روپے کی چیز ٹوٹ جائے, ہزاروں کرون کی چیز ٹوٹ جائے, وہ فوراً اس کو نہیں دیکھتے, پوچھتے ہیں کہ آپ تو اوکے ہو نا, آپ ٹھیک ہو. ایک ایک بندہ آگے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ٹھیک ہو نا, جانے دو, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ان چیزوں کی وقت نہیں ہے. یہاں پہ ریسپیکٹ, انسانیت کا احساس ان لوگوں میں بھرا ہوا ہے, یہ گردن تک نہیں پورے اس میں کھپے ہوئے لوگ ہیں یہ, انسانیت اور احساس میں. تو یہی دو چیزیں ہیں جو انسانیت سکھاتی ہیں جی.
1: اس کے علاوہ خان صاحب, آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کے لیے؟
0: دیکھیں راجہ صاحب, ہمیں ایک ہو کر ہونا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو نہ تو آنکھیں دکھائیں, نہ ہم ایک دوسرے کو کندھے دکھائیں. ہم مزدور لوگ ہیں, دیارے غیر میں بیٹھے ہیں. ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. وہ ہمیں عزت دلواتا ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے, خدا کی قسم ہر جگہ پہ ہماری عزت ہوگی. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک صرف انسانیت کے اوپر سکھانے کے لیے. ہر چیز دیکھیں, شراب ہے, اگر وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے تو شراب کے بارے میں آج کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے, کتنی خراب کر رہی ہیں. دیکھیں نا راجہ صاحب, ہر چیز کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بلائی کی ہے. ادروائز اللہ کو کیا ضرورت ہے, اس کے فرشتے تھوڑے ہیں عبادت کے لیے. اللہ نے تو ہمیں سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا, اللہ نے تو ہمیں سب کچھ جو کچھ سکھایا وہ اسلام کے اوپر سکھایا. آج ہم پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں, کبھی مسلمان بن کر کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. ہمیں تو اسلام کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں تو یہاں کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں تو دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چارہ رکھیں, ایک دوسرے کے لیے اچھی خیر خواہی سوچیں, ایک دوسرے کے بارے میں برا مت سوچیں, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں مت کریں, کیونکہ بدگمانیاں حرام ہیں.
1: سب یہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, ان کے بارے میں اکثر آپ کہتے رہتے ہیں, آج پھر کیا کہیں گے؟
0: راجہ صاحب, یہ ایک جلسی بیماری ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے غیبت, جس کو ہم کہتے ہیں ڈینش میں ریسس کہہ دیتے ہیں, شلو کہہ دیتے ہیں, سمجھ گئے جی, رسید کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ دعا کرو, ومن شر حاسد اذا حسد, اے اللہ میں حسد کرنے والے اور جو حاسدین ہیں میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ مجھے حسد سے بھی پناہ عطا فرما, اور جو حاسدین ہیں, جو حسد کرنے والے, جو جیلس لوگ ہیں, ان سے مجھے محفوظ فرما. یہ تو نبی نے دعا مانگی ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسد کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ خشک لکڑی کے اوپر تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دے تو وہ کتنی جلدی میں جل جائے گی. اس طرح اس آدمی کے اعمال جل جاتے ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ اس کو جلنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. حاسدین کو وہ صرف جلتا ہی رہتا ہے, اپنے اندر ہی جلتا رہتا ہے. جس کو کہتے ہیں ثانیہ کینسر, اس کو کینسر کی بیماری سمجھو, کہ جیسے کینسر کا مریض جلتا ہے بیماری سے, حاسدین ایسے جلتے ہیں. تو باقی غیبت جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اگر کسی کے اندر کوئی گناہ دیکھا ہے اس میں ہو تو دوسرے کے آگے اس کا بیان کرنا یہ کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو الزام ہے, یہ تو قرآن میں ہے, الزام کبیرہ گناہ ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ غیبت, فرمایا غیبت تو اس سے کم ہے, یہ تو گناہ ہے کہ کسی میں کوئی کام دیکھو تو دوسروں کے آگے بیان کرو. آج ہمارا کام ہی نہیں ہے, بس ہم ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. الغیبت اشد من الزنا کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے جی. ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے نہیں کیا, ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو حضرت علی نے نہیں کیا, علی مرتضیٰ نے نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس کے علاوہ ابو بکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, جو امیر المومنین ہیں, خلفائے راشدین ہیں, انہوں نے جو کام نہیں کیا ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو کام ہم کریں گے جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے. بس جو رسول اللہ نے کام کیے وہ دین ہے, جو رسول اللہ کے دین سے ہٹ کر کام ہے بس وہ دین نہیں ہے, اور جو دین نہیں ہے اس کو کرنے والا پھر جہنمی ہے. سمجھ گئے
1: خان صاحب؟ آپ ہمیشہ قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں, حق اور سچ کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب یہاں جو آپ رہتے ہیں, یہاں جو کام کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں, کام کسی کا چھوٹ جاتا ہے, کسی کو کام ملتا نہیں ہے, لیکن یہاں سسٹم سے ملتا ہے, لیکن جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان کا یہاں رہتے ہوئے, کیا خان صاحب آپ کا یہاں کام چھوٹ جائے تو عمران خان آپ کی مدد کر سکتے ہیں, نواز شریف آپ کی مدد کر سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب آپ کی مدد کر سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی مدد کر سکتے ہیں, زرداری صاحب آپ کی مدد کر سکتے ہیں, علیم خان آپ کی مدد کر سکتے ہیں, یا دوسرے دیگر سیاستدان یا مذہبی رہنما آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
0: راجہ صاحب آپ نے تو کہا کہ یہاں بیٹھے ہیں اور قائدین جو ہیں جتنے بھی فے ہے, نون ہے, لاف ہے, پی ٹی آئی ہے, کوئی بھی ہے, راجہ صاحب وہ لوگ ان کے پاس بیٹھو تو وہ پانی کا گلاس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو مدد کیا کریں گے؟ وہ پانی کے گلاس اٹھا کے کسی کو, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین, جن کے بارے میں اللہ نے خود تعریفیں بیان کی, جن کو اللہ نے عرش پہ بلایا, جن کا مقام ان کو جیسے اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں میرے پاس میری زبان تو تھک سکتی ہے, تمام دنیا کے درخت قلم بن کر ختم ہو سکتے ہیں, دنیا کے سمندر سیاہی بن کر ختم ہو سکتے ہیں, اور اللہ کے عرش کو میں لکھنے والا بن جاؤں تو عرش بھی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ایسے ہی محمد رسول اللہ کی رسالت ختم نہیں ہوگی, ایسے ہی محمد رسول اللہ کی جو اللہ نے صفتیں اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں, میری زبان تھک جائے گی, بے ہوش ہو جاؤں گا, لیکن رسول اللہ کی وہیں سے پھر شروع ہو جائے گی تعریف, جہاں میری زبان ختم ہوگی. وہ میرا نبی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پلاتا, وہ میرا نبی لوگوں کا جھوٹا کھا لیتا. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں پہ اپنے مبارک دست مبارک جس سے حوض کوثر پلائیں گے, جن نبی کے ہاتھوں سے چشمے جاری, انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں, معجزات جاری ہو رہے ہیں, انگلی کرتے ہیں چاند کی طرف تو وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے, ہاں جی, وہ نبی اپنے ہاتھوں سے پلا رہے اور یہ تکبر کی وجہ سے کسی کو پانی دینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ بت ہیں بت, تو یہ کیا کسی کی مدد کریں گے؟ یہاں جو رہتے ہیں مسلمان وہ مسلمان کی مدد نہیں کر رہے تو وہ تو بہت دور کی بات ہے جی. یہاں مسلمان رہ کر مسلمان کی مسلمان مدد نہیں کر رہا. کچھ چند لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جن کے دلوں میں احساس ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, باقی کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے.
1: خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے پیغام دیا. آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا ٹائم حاضر آپ کے لیے.
0: راجہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں بھی کافی عرصہ پاکستان میں رہا ہوں, تقریباً 6 ماہ, اور پھر میں آیا ہوں تو میرے کچھ دن ہی ہوئے, تو بس کام کے ہی اپنی لگا ہوا ہوں کہ کہیں میں کام پہ جاؤں. تھوڑا بیمار تھا ہاتھ میں, میرے کو تھوڑا فیکچر تھا, تو اس وجہ سے میں کام پہ نہیں جا رہا ہوں. تو راجہ صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے مجھے لیا, آپ نے مجھے عزت دی, میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں میری محبت ڈال دی ہے, اور جو سننے والے سامعین ہیں اللہ ان کو عزت دے. مجھے جہاں کہیں ملتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں, خان صاحب ریڈیو پہ آپ کا پروگرام نہیں آیا, کہاں آپ غائب ہو گئے, ہم تو آپ کو سن رہے, سوچ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں. میں ان بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں, اور میری بھی محبت ان کے لیے دل میں گہرائیوں تک میری محبت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ ان کو اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے کاروبار میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی محفوظ حفاظت فرمائے, ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اپنے خزانوں سے ختم فرمائے, چاہے وہ کاروباری لحاظ سے ہیں, اولاد کے اعتبار سے ہیں, فیملی کے لحاظ سے ہیں, یا کوئی دیگر ان کے مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے. اور جو مجھے سن لیتے ہیں میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ صاحب آپ کا بنڈل آف تھینکس کہ آپ مجھے اس ناچیز کو لے لیتے ہیں اور مجھ سے آپ پوچھ لیتے ہیں, تو میں کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتا ہوں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی, لیکن سچ تو سچ ہے, میں سچ کو چھپا نہیں سکتا, اس لیے میری زبان اور دل سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں. بس ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کریں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں بد گمانیاں چھوڑ دیں, ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں, ہم ایک دوسرے کا احساس کریں. وہ خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے, یا مذہب کا تعلق نہیں ہے, انسانیت کو دیکھیں کہ کیا ہے. مذہب تو دیکھیں اس کی اپنی, اللہ تعالیٰ نے اس کو چوائس دی ہے کہ کس طرف آپ جانا چاہتے ہو, صراط مستقیم پہ جانا چاہتے ہو یا صراط شیاطین پہ جانا چاہتے ہو. وہ تو اللہ نے اس کو راستے بتا دیے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اب تمہاری مرضی, یہ قافلہ ہے راجہ جی, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب کہاں اس کو اندھیرا ہو جائے, کب اس کی شام ہو جائے. تو اس شام سے پہلے پہلے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں, اور دوسرے کے لیے جب اچھی سوچ رکھیں گے, پازیٹو سوچ رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ میں آ گیا ہوں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ اسلامیات پہ بھی کچھ بات ہوگی تو کروں گا, اور کوئی اگر آنا چاہتا ہے علماء تو آ جائے. میں انشاءاللہ یہ جو محرم الحرام گزرا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کروں گا, اس کے علاوہ جو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ بھی بات کروں گا, اور رسول اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے جانے کے بعد, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو آلات گزرے, صحابہ میں گزرے, اس پر بھی میں بات کر لوں گا. تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کوشش کریں کہ ہمارا نبی جس بات سے منع کرتا ہے ہم اس سے منع ہو جائے, جس سے اللہ, کیونکہ نبی پابند ہے اللہ کے حکم کا, اللہ کا محتاج میرا نبی ہے, اور ہم نبی کی رسالت کے محتاج ہیں کہ ہمیں جو اللہ فرماتا ہے, جو میرا نبی آپ کو جس بات کا حکم کرے اس کو اپنا لو, جس بات سے میرا نبی منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ نے دیکھا, پھر صحابہ کو تبع تابعین نے دیکھا, تبع تابعین کو غائبین نے دیکھا, غائبین سے اولیاء, اللہ ہمیں بتاتے بتاتے بتاتے یہاں تک ہم مسلمان ہیں. لیکن اللہ کو تو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی, اس کے علاوہ ہم تو نہیں دیکھا نا جی, ہم تو غیب پہ ایمان لایا ہے نا, تو غیب پہ جب لایا ہے تو غیب کا بتانے والا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سیرت کو اپنا لیں, سکون آ جائے گا زندگی میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میری بات ہوگی اور تفصیل سے بات ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا سوچنا چاہیے.
1: خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
0: جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ, والسلام.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجیے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالی وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: nigga, smack him back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: اسلام زندہ
1: اسلام زندہ ہو گئے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔